0: ahokora munke gi oisi menyihe oma wanye Portugal ahambo o happy day comedy tutrem na gasline nezi batozim obemde no mama nokade kwa na gasline o yeye wanye Portugal obi na tomo tombo abula mnu no lugi na radio ewo esim buruga wana mu gi onwe gi no eba muna gi no na muna gi so eto ahokade happy day comedy ya gazitu borogi nwoke maluma. Ahukura munke gisi iyo moyom mwanyi paria hambu mazeme ronye Steven Chukuka onye nchenke Jehova ke sisire no sosoke ji makwara mo hunondo modo ge manama obo mna na pake de jo anguri onwo horoma ya gazira ge ndewo. Alo,
1: hello, you
0: are aha Grace star player ade kwa mumma de wanyi manama ge wakwa ne
1: ma
0: bada tide wada sile ne ne ne ne ne ne ne ne ne
1: ne ne ne ne ne ne ne
0: ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Oleke ya na oche baba. Mwenye mna kwa agapari. Ndi hii kwa juwa. Mbamba. Mwenye mwenye ya na kwa. Unu wepo anyu nebe pari ino. Awo mga chalo mwabe akoro no tumshire gata. Obasa. Mba hafu wa wefanya gebe. Wefanya gebe.
1: Okay, so
0: why
1: don't
0: you
1: tell
0: them more? I don't know. Gabo pa chacha chacha ni chefula o chimo eja a chondo kala bu mad o jima like la hike e Grace star player ale mama zi Simon isim no gbe gbo ososo sen Eugene no Novarel no ina isim no na gazumzum ne wogo nye onesere ya ni be ya nudo makwa kwa iba no isenyi mba FM bodache ya gazira genda wo Hello. Away.
2: Excellent one.
0: Ade kwa mama dede Mark ndio tu.
2: Gazira
0: ge

0: Ade ma huru mozigi so yome yin yamabu kwa mche kwa siyo Stremna sameka rarea Ese na rarea ba Ese na ega bia ni nyimba FM Ni hune nyimba FM nanyao Na chine kegenye mezibu teko Nizwa O wunye na ego Ya o wunye na mego Wunye na mego Chekwa sisi na chine kega wunye na mego na ego mnizwa Ese mnebo chekwa Chekwa sisi ya gazi kwa lagi onewo Hello. Yaga zera gyo.
1: Hey.
0: Umela bana bu ikechu kwa noa handi otu.
1: Even had a bomba. Ko esu na sulo de na bo. Ebe ni o ba ni ba. Emma. Ko kani za. I say again, Tana apa pago.
0: Ade man. E lo la inu. Nda wa.
2: Ayare mazi uwe ade lua. Owo zori maga ayu kwa abu.
0: Ale.
1: Oyo. Oyo.
0: Owe.
1: Ande wo. Ndeo denu.
0: Ade kwa mama o le kwa no timere.
1: Kutum na po ka o abu gula du en sba ti o sba da do bu.
0: Ha.
1: Ama no ya fa ma le ke sa ga ni ke to ke ma bara ka.
0: O ma zi ku bo.
1: Eh abu gum dira.
0: O nde ba.
1: Hm. Ado nda no ma la social media ma la radio na no la nyali re na dia ke. Ma se ma jo o bi ko uzu mo ti ala. Umo jima, umo de ba akura dia se ti.
0: Yaga zira gimazi kubo. Eju kamna kana ndere na kana nuo.

tokatsa tokatsa tokatsa ke jomo wenyimba 94.3 FM nka kariri radio.